0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Para siempre que sí, sino que es una salud.

Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
0: Radio Televizija Zenica obavještava gledalce i slušalce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.

pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19:30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

0: more.
1: Radio televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će

0: od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretaće se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizaće do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
2: Radio Zenica.